A fa maru lu tu fa le o ia e pe ia de si pe se mai lau ka male o a Felice Michael le un gat pe se a mai ta wat ia Felice wa ba be di ia lu ka wa ia ole na pe se le na mo ni mana o mai tina matu ia fa la o man tu mai to lu fa o valu o valu o no e na ole lu se fulu ta la la le si ta la le ta sanga tu ia ai mo la si di ma ka o kia